apostle nyame nhira wai na auntie nene ma nchira wai mo ahonde asem na wate no nso mfa no trasa fa fanante nyame asem suya ne nchira chira no ni